0: Tengi pige lanze, ngā kōr tāya kārze ā. Gui rung lū tē bā, sāma kārdang kio. Ngā tī wē kāpa chungi.
1: Tengi pige lanze, kua lō tōs tē bīgī. Shēnba tēs tē bīdī, kīnē yī na sām, sām tān tē bīgī. Tā chī tī, nian nāng kī rī tū. Chē nā, sām lū kārdang kī yū nā, ngā chēn tē mē chō. Tānda ngā kāpa yō rī bē, chī mā ngā kāpa chī kī rī bē. Kāpā kīwī rīng lūk chīgirī.
0: Rāng tīndrī kīndrī ā, nyē nyē lī chīwī bā.
1: Nyē rāng lēn mē kīm nā, rāng kā ngā lēn kīng mā rī bā. Kāntā, yāng tā kīpē lēn chī mē nā, lēn kīng mā rī.
0: Dī rī, tāntā chī māng nē tūng lē lēn kīwī nā, jīng sūn xie bā chā rī. Tā rī chūwā yu bē ā, ngā nī rāng gu jē lā kvē chāng mā chā sī, tūy dā.
1: Chāng mā rī tū. 到我处吧，恰死的呗啊！来嘛，让人。都是这多哎。开心嘛人，让给爹下过年，让就我这速度。让给爹人，没事也准备随时多，愿意看热啊。
0: Kwa chow
1: rin.

0: lūp nā xī. Kali kali. Yīwā mēb chā chūk rī.
1: Gēn hē lā.
2: Tō tā kārī rō.
1: Kērā jībē chī huī chī nā lā xiu xī yē hī.
2: Jībē chī huī?
1: Jī xīn chī bē gōng xī. Chung tū nye pā mū nye bō chā xā chūp chē tē, ngā yā chā lō yō mā shī. A xāng kē, ngā khā lā sō yō mā sē, lā chā kē yō shī. Tū chū tā ngū chūn chū chē yē chē tū, ngā nī nī gā tōp tē tū pū sē tē yō hī, chē sā thā ndā tōp tē tū pē chē mū khā nye kio mē lēng kī.
2: Rāng kē chē pē tā sō nye sām shī tū kī. Rē tē rāng kē sō yā chū ngī sā mū tō rā chē, tā mā tē tōp tē tū pū sā wā chē pē tī, ngā tā chō wā khā rā rē.
1: Ngā sā chō mā shwē.
2: Sōshī, sōshī.
1: Ngā ā shāng kē, chēn tā kē mē nā, tō bā tō shē nā tō shī tīng mā rī sā.
2: Ngā rāng lā khālā tāng ā yā dī, rāng tō bā tō bī yō sā mā rī tā. Ngā rāng lā, tō tā shē wē.
1: Kī rāng kē, ngā kā bī yō sū nye mā rī bā.
2: Tō tā tā gā yī.
1: Yung a, sun da.
2: Lu zhu cai mei mei. Ni ye sam lu tuo nian dang bu ju, wo su ran le da du deng yi. Tan tuo ni ye ran le ga bu qi yi si, zhuo tam suo a qie bi na. Ni ye chi mu lu jian jie, a le cai yan sun gui.
1: Zhuo tam la?
2: Zhuo tam de ju guo ru, a jie yan qie bi na. Ni ye chi mu gan le, xu du jie bu qiao ri.
1: De zhuo tam ma shi, qi ran a ni bu you ma shi.
2: Ni ye ran le ke du ga bu ju si du a. yang de mi xian da le, nga rang le ga bu yu si du. Ni ran ge sam zhe qie bu qi ri, chuo bu qin ju.
1: Qi ran wu nian a ni bu mei bei le.
2: Ga bu yu. Ye gen cang ma lu zhu le ga bu yu ri.
1: An lian.
2: Ran lo pang qie a ka zhe.
1: Di yin guo qiu, mi ga bu xie ne, qia hua sang bu xi ri ba. Yīnyē tīng chē shīnyē yāgu tū. Mōshī chē nā ngā lē kārī yīnyē kērāng kē chī gōng yōng sāng shō tīng nū mīng tū. Tā tānda ngā sīng chē chē kua yā mīng tū. Chē nā ngā kērāng kī nā lā kārā sā kā yōng nā chē kā shī bē.
2: Chī kū mā chī.
1: Kung kibu ai la, kamsa. Chiu gui gengi di, tanda suyo sang zhou hi, kirang gu gu sam di hi. Nye di me na, san yi gui na shou. Tur dem na, kirang li genli chen gyo di, chom li togi gyubchi yak shi di hi la, kuo ma shi di hi. Chiu su dui chi ga la. Les nang tam ho, nye cha gui chen mu nim do chi yong xio. Les, dos ni jie yong. Bye bye. Zhang huan.
3: 你也去是等于家刚从下的，看见俺了生意会也总得些些，家过节目的，家过局势，最多些些。让给俺看看的巴士给不落下的。
4: 通工这边，开吧，哈多，看他上头来个你有么事？叫长欢，都不是给差别，去在对面办事哩。
3: 啊，亲戚，他都从小给从下的，看个下哈着我的事给。
4: 啊，开心嘛是开心嘛是，给咱女子们这个游戏，你也家过节目，现在了，就是预备给这事体。
2: 前头叫长方聪嘛，是不？
3: 哦，啊，
2: 哦，亲戚给八岁女儿下，到床底下面，前面床底下下着去。
3: 啊，用啊。
2: 有事，前几年下着去，从下日我看到有那熟练的下去，前两年从头的就是。
3: 啊，
2: 俺们就前面的送，让给俺洗茶了不去，然后在这记得俺前头有。
3: 前头也去。
2: 得先做
3: 给不去运的。用啊，给俺你给不去去了。干些修。
2: 走。

0: rāngu bālā jōngu dhūdi, kiawā shirī kēsū yu shūnu yungu arda.
1: Namzai huāngchī bārda?
0: Nē rāngu kāchī yu, namzai chīgmē.

0: 走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走 有些对的，让俺们这对。嗯。你那路边出差，叫俺当家的吧。当然。你也不晕。你那年刚开车消费。嗯，让俺拖什么？没破什么。叫啷个了？没忙过的这一年，让咱那说什么钱合理呢？妈的，你也破就没得。他给你年多半年啥学费都学没留下来。俺年多半老表退休快要人。让退休没？今年年多半年啥可这休息？俺爹，俺爹。
1: 让他往牛牛去动眼，你这一不行。让连我查个钱都还不够，一起上班的时候你也关心。工作关系要我先把贴钱，你也敢吃不贴不着呗？
0: 妈的，明俺还奥运写不得，让他到俺这写下去。
1: 那路就是写你不去。啊，喂，来来，不得，来来，不得，让送一把，来李莎，还接不得？
2: 明天你让写，那么他那干么接不贴？
1: 行，我去写的，还接。
0: 米里干，米是那个破事，谈到。
1: 学的，学这不得贵。姐姐，我们在县里用的贵。
0: 要不，全部的你身份。谁？
1: 今年要我是怎么送啊？苦主干了车马三千，连车不要呗。
0: 看是车不热，你。
1: 咱还是要啊。你还是要对你心热，没水今年的心呢，俺心没多啊。
0: 哎呀，爹。
1: 别去多问去。
3: 拉不下嘛用啊！什么也没客气，看他两个年刚收入不下五千块钱。让
0: 他去啊！
1: 姐姐，我们在县城买呗啊！
3: 今年他干对啊？年多吧，年多。
1: 苏来，他去不了。
0: 爹，
3: 晓得，今年岁年些个，干么的有你岁了啊？没破钱别干么的，养岁了。
1: 爹，年年
0: 些。
1: 我你干么找不许多？那么他那哪家去下？你哪怕过万几了，没得大找我姐姐，咖啡看光着了，接不给不去便宜。如果得没得来送啊，没得得来不得啊，那吃饭可些几个？干么破事？他得干么的眼睛？
4: 姐呢？没让个些呗？你手有点的，让我听一呗。重庆便宜没？你我那些不求。
1: 搿不就对俺年初拉三百，俺批个利率省心不许多。倘到你上班去几个，跑么起了年过个三年，若不是个钱不易。第一句认出，年刚没几个老板娘的下，年初临岁起头，没让个俺别家当去。刚说你一面年我那心不松，一年搿批久了，马三年头还托不给伢寄了，开始跑么起了没出什么钱不易呢？
0: 若不其他没了，还可以呢。
1: 年多半年啥没学还可以呢。
0: 听听俺别的姐姐拉去一下。
1: 好噻，钱都让俺给，干么的没跑吧？当年是也没了吧？你手忙过去了，托不起我呀这些，知道完了。
4: 路途年多不啦，没让你干你。你走的这面吧，你帮他切土吧。
1: 干你那找我那少有谁？今天的年若一种。
0: 让俺还是有。
1: 哼，
4: 钱都干么的跑对，让你手拉啥有呗？
1: 嗯，俺那最拉车队来去。钱都还人是帮大起我嘞。让俺闺女，你若是生不得乖，妈说你闺女的，缺班的给派给周安来托不起个。
0: 啊！让俺俺缺班的最年老钱，干脆来让俺跑不的是哎，俺家些拉不着呗。
1: 让俺家些拉没俺缺多没。等到天水跑了，见到还有人来着，他的那是跑年的，俺的，新个月呗。
0: 年花总我心个面，
1: 你让个三岁新个人，这下跟就催把小马些，你也来给让你干么那了，还没学的。老来些，等到这就站一边记住去，你阿姐吃这些别浪大意，等到不过女呗再切切，嫁给彭博士的三对郎开些，对内对云培举单要加了多少元？ rāng dīnā khār yu.
0: Tui kīng pēchū tā yāk jālā tā, tūk lō. Fā rā sī jāo lāng kī xiāp sū yu.
1: Mī chā chī xīm tū chē bī, nāng tā mdū. Ngā zui xīmī nian bāb lū tēp kī, gām tū ngō nian chok chūm chī kī wā shiā. Xiām lā ngā zui bāk bā shū nian tēn zō, tō nā chī kī. Kē sī tēr tū chē, zīng sū chē tū nī, gām nī bī nā, lām sā hī rā zō chē wā chē chō. Kion zū lā kī tē yu, pā kī yu.
2: Tō chē nā.
0: Tō chē nā.
1: Wā yā, kī rā nī tē shī tū tā, kē sī nian tū kē mī tū nā, sā yī shī kī pū rō. Tī nē khā bā ngā chā shā rō.
2: Tō chē nā. Chē nā, kū nā nī, ngā tā ndā.
3: Rān xīn chī rī.
2: Tō chē nā.
1: Ā lē kū tā, rān xīn yung mā shī. Shān kē mī mā gui tū lā, pōm chī lā mā bī tāng zā, guān tā lā kū rī.
2: Nī mā bī tāng sī sī gui bē.
1: Tā mē bē.
2: Gān chī shū yō, nī rā lā mā bī kā rā tāng chū. Ā. Chūm shū gā lā mī mā gui tī rā yu nē, mō rā chū gō chok chūm xiā kā rē. Chok chūm xiā bē, gyū jīn dā kā rī mē, sēb mā chā khuā lā, nī sū jī lā guān tā lā psī mā rē.
0: Guān tā mā lā mā chā chūm yō.
2: Yāng kē rā zō nī bē. Ngā nī gā gām nō jē kē sā, pēn sū jē bē gā bē yā dē, lūg tā tū mā rē. Chē sā nye rā lā tōg bā chē gō chū, xē tā nō mā sō wā. Kā rī yī sī gōng tā lā gō rē. Ngā chī nā chī gā rī bā.
3: Chī nā chī gā rī.
2: Tō chē nā.
3: Kī rā nī lē, lē gā shīng tā kē mē nā, chī nā chī bā.
1: Tō chē nā. Mī tīng chē lā, gōng chū chī rī yō mā shī, chō.
0: Tō chē nā.
4: Nyam zhi ma jo qie ni ma zu tong zhu xi dan bie, ye nan ki lo ri cong le guo ki, hong fu nam zhan di, meng wei kong ge mo tu bie jin ki, ba lin li zhu tu bie bie, lo nian han ne ge qi si mo wa cong dun de qie, sa gui bie, zhi yu ding hu mi nan, jian zhi qie ni xi jian nang tun tang, ba lin zhu zhi wei ti zui, ti xin ke du din tu mian jie ge qi ti ge, lo nian so ken ki, ti guo ci ji ge xie mi bie, hong fu ge yin bu zo, lo pang qie bu qiong du. Kwan zui lo nian han ne kang ge hong fu da tu bie zhi guo qie xin yu qi ju yu, di ge le cen ne mu tui ni guo ge san yu la tu gu qi du yi.

0: dāndē mī tū sū rē.
1: Ō, nye bīn, bīn jī rāndā mā rī, ō, tā tī, pā yū jī guā dzīn rī guō rī lā.
0: Lē yā rāng kā gu rī xie bē.
1: Ō, gāb tī tū, tī sū mī nā kā jī yē, lā nyūng chā xā sī chē, qīn xā, mī lā tō bē gā sō zā, nye tī sū dzēng bā wī nchō xie bī. Ā jāng jā, tū mō tū, tī sū dzēng bē tā jī rī lā.
0: Sōp sō jī lab lā, wāng tī kī chūp chē nā, yūng gu mā rī tā.
1: Kitaan ke chengui yao naas, nian tu naa jing yin.